0: Día, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aerogeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia en a web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si conduces, si radio. Somos como a ti.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. É unha persoa tivo que ser descarcerada despois de sufrir unha saída de vía na G11 á altura da Probra do Caramiñal. Era a única ocupante do vehículo. O accidente produciuse este mércores uns 10 minutos antes da 1 da tarde no quilómetro 36 da autovía. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o turismo saíuse da vía e acabou emborcado coa persoa ferida no interior e sen poder sair por os seus propios medios. Os xestores do 112 Galicia mobilizaron o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Ribeira e Boiro, o GAEN de Ribeira e a policía local. Unha vez no punto, os bombeiros empregaron material de excarceración para liberar a persoa ferida. Despois da retirada do vehículo, foi trasladada polo personal sanitario para recibir asistencia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Plan Integral de Seguridade para Ceuta e Melilla foi anunciado polo goberno español en maio do ano 21, despois de entrada masiva duns 15.000 migrantes marroquís en Ceuta. Porén, case 5 anos despois, a iniciativa continúa sen desenvolverse, a pesar de que a súa elaboración figura na Estrategia de Seguridade Nacional aprobada a finais dese mesmo ano. O proxecto foi presentado 27 de maio do 21 por Iván Redondo, entón director do Gabinete da Presidencia do Goberno, ante a Comisión Mixta de Seguridade das Cortes. A proposta procedía do Departamento de Seguridade Nacional, dirixido nese momento polo General Miguel Ángel Ballesteros. A primeira entrada masiva producíase días antes, o 17 de maio, a través da praia do antigo Espigón do Tarajal. O 30 de xuño do ano 21, o Comité de Situación de Seguridade Nacional acordou crear un grupo de traballo para elaborar o plan. A decisión producíase 6 días despois do intento de asalto á Valla de Melilla o 24 de xuño, no que morreron entre 23 e un cento de migrantes subsaharianos, segundo as distintas estimacións recollidas. A Estrategia de Seguridade Nacional establece que Ceuta e Melilla requieren unha atención especial da Administración Xeral do Estado para garantir a seguridade e o benestar da cidadanía. A súa liña de acción número 12 inclúe expresamente a elaboración dese plan integral. A iniciativa perdeu impulso político despois da saída de Iván Redondo en xullo do 21. Mentras tanto, o goberno foi modificando a súa relación con Marrocos mediante contactos diplomáticos, reunións e cumios de alto nivel, sen que o plan integral de seguridade chegase a concretarse. E dende esta semana Viana do Bolo ten nova alcaldesa, Graciela Diéguez. Tomou posesión como rexedora do municipio ourensán, converténdose na primeira muller en ocupar este cargo na historia do concello de Viana do Bolo. A nacionalista chegou á alcaldía cos votos de BNG e do PSDG, mentras que o Partido Popular optou pola abstención. O pleno extraordinario formalizou así o relevo do socialista Germán García Ávila, que estaba á fronte do concello dende agosto do ano pasado. O cambio responde ao acordo alcanzado polo BNG e o PSG en agosto do 25, despois de que ambas formacións unisen os seus votos para presentar unha moción de censura contra o daquel alcalde do PP, Andrés Montesinos. O pacto establecía un mandato compartido e rotatorio. García Ávila ocupou inicialmente a alcaldía durante 11 meses e unha vez cumprido ese período, o bastón de mando pasa agora a Graciela Diéguez, a nova rexedora. Vai permanecer o fronte do concello ata as eleccións municipais do ano 27. Tanto a etapa de García Ávila como a de Diéguez desenvolvense en minoría. O relevo de Viana do Bolo prodúcese nun escenario de cambios en varias alcaldías galegas a menos dun ano das próximas eleccións municipais. Durante os dous primeiros anos do actual mandato, unha vintena de concellos da comunidade cambiaron de alcalde e rexistráronse 5 mocións de censura, segundo un reconto publicado no ano 25. Este 2026 tamén estivo marcado polo cambio de goberno en Lugo, onde unha moción de censura permitiu ao Partido Popular recuperar a alcaldía despois de 27 anos de gobernos socialistas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Si estás ahí, sí Radio, somos como a ti. Son las 5, las 4 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: As forzas e corpos de seguridade do Estado despregáronse de novo a primeira hora deste venres na praia do Trampolín en Ceuta para desaloxar máis dun milleiro de migrantes concentrados na zona. As persoas foran desaloxadas este xoves cando máis de 1.200 foran trasladadas aos recursos temporais de acollida de Loma Margarida e ao embolsamento de Loma Colmenar. Por agora non se comunicou oficialmente o destino das persoas desaloxadas este venres, nin si serán trasladadas aos mesmos centros. Fontes policiais apuntan que boa parte dos migrantes poderían proceder de grupos que estaban dispersos por distintos puntos da cidade e que algúns terían interpretado que permanecer na praia podería facilitar o acceso posterior aos recursos de acollida. O Goberno Central e a Cidade Autónoma de Ceuta traballan tamén na preparación de tres novos espazos: o campo de fútbol de Montesa número 3, a esplanada da antiga fábrica de Guano e as instalacións da Hípica. O dispositivo responde á situación xerada despois da entrada masiva de migrantes registrada os días 30 e 31 de xullo. A Cidade Autónoma mantén ademais un dispositivo de limpeza para recuperar o espazo litoral despois do asentamento. Por outra banda, o secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que o traslado urxente á península das 500 menores que permanecen en Ceuta poida comenzar en poucas semanas. O Ministerio sinala que está a preparar xunto co Goberno ceutí unha proposta e os expedientes individualizados de cada menor. Unha muller de 68 anos faleceu este xoves pola tarde na pequena praia de Lago, en Camariñas, preto do campo de fútbol Vicente Carril. Segundo emerxencias, a vítima sufriu unha grave indisposición cando se atopaba na auga. Varios bañistas e familiares rescataron a muller do mar. O helicóptero medicalizado con base en Santiago foi o primeiro medio sanitario en chegar ao areal. Os efectivos intentaron reanimala, pero non puideron evitar o falecemento que se produciu no propio lugar. O 112 recibiu o aviso ás 5 menos cuarto da tarde por parte dun particular. O servizo de emerxencias informou a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil de Camariñas ao servicio de Garda Costas. A alcaldesa Sandra Insua tamén se desplazou ata a zona. A praia de Lago non conta cun servicio de socorrismo. A vítima, María Jesús Pérez Carracedo, coñecida como Susa, residía en Camariñas tras pasar varios anos emigrada co seu marido, deixa viúvo e fillos. No que vai de verán, outras dúas persoas faleceron en areais da Costa da Morte despois de sufrir indisposicións. En xuño morreu unha muller de 71 anos na praia de Oézaro, en Dumbría, e en xullo faleceu un home de 79 anos na praia de Arou, tamén en Camariñas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu a incapacidade permanente total para a súa profesión habitual a unha cuidadora de nenos de 55 anos despois de que a Seguridade Social e un xulgado de Vigo rexeitasen inicialmente a súa solicitude. A traballadora padece un trastorno mixto ansioso-depresivo con ánimo baixo, ansiedade e insomnio. O Tribunal considera que estas limitacións, aínda que moderadas, impiden a desempeñar o seu labor con a atención e seguridade necesaria, dada a especial vulnerabilidade dos menores ao seu cargo. A sentencia, ditada o 17 de xullo, ordena ao Instituto Nacional da Seguridade Social recoñecerlle a prestación. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gas a San Roque 1 e Puente Gas Oleirón contemplaba a modificación e ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia e na web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. O corpo sen vida de José Óscar Mosquera Santás, o veciño de Vigo cuxa desaparición fora denunciada pola súa familia o domingo pasado, foi localizado este venres pola mañá nun lavadoiro da zona da Florida. A familia confirmou o achado despois de varios días de búsqueda e de solicitar públicamente colaboración para tratar de localizar o home. José Óscar Mosquera saíra do seu domicilio, situado no barrio vigués de Alcabre, durante a mañá do domingo e non regresara a casa. Os seus familiares explicaran que levaba varias semanas desorientado e tiñan medo que esta situación lle impedise lembrar onde vivía. Despois de comprobar que non regresaba, a familia presentou unha denuncia ante a policía e difundiu a súa fotografía e os seus datos a través das redes sociais para facilitar a súa localización.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As forzas e corpos de seguridade do Estado despregáronse de novo a primeira hora deste venres na praia do Trampolín en Ceuta para desaloxar máis dun milleiro de migrantes concentrados na zona. As persoas foran desaloxadas este xoves cando máis de 1.200 foran trasladadas aos recursos temporais de acollida de Loma Margarida e ao embolsamento de Loma Colmenar. Por agora non se comunicou oficialmente o destino das persoas desaloxadas este venres, nin si serán trasladadas aos mesmos centros. Fontes policiais apuntan que boa parte dos migrantes poderían proceder de grupos que estaban dispersos por distintos puntos da cidade e que algúns terían interpretado que permanecer na praia podería facilitar o acceso posterior aos recursos de acollida. O Goberno Central e a cidade autónoma de Ceuta traballan tamén na preparación de tres novos espazos: o campo de fútbol de Montesa número 3, a esplanada da antiga fábrica de guano e as instalacións da hípica. O dispositivo responde á situación xerada despois da entrada masiva de migrantes registrada os días 30 e 31 de xullo. A cidade autónoma mantén ademais un dispositivo de limpeza para recuperar o espazo litoral despois do asentamento. Por outra banda, o secretario de Estado de Xuventude e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que o traslado urxente á península das 500 menores que permanecen en Ceuta poida comenzar en poucas semanas. O Ministerio sinala que está a preparar xunto co Goberno ceutí unha proposta e os expedientes individualizados de cada menor. A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoiaránse a mostra de instrumentos de música tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso. En Ourense figuran a verbena da Rella, en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Vaya, vaya, como cambió o tempo nos últimos días, vallas condicións climatolóxicas que temos na xornada de hoxe. E que teimos ter ao longo da última semana dos últimos días do mes de agosto deste ano 2026. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente, benvido a todo mundo, benvida a toda a xente. Activo na onda en Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Aquí estamos de volta, un servidor Álvaro González, DJ Tibu, despois dunhos días de impas, de relaxing, non? De moito traballo e tamén afortunadamente a día de hoxe gozar de algo de saúde que é moi importante nos tempos que corren. De feito, o mes de agosto está sendo como o río Guadiana para un servidor. Un día estamos, outro día non estamos, por eso llevamos mandar un saúdo moi especial ao meu compañero José Álvarez Hervida, que nos está facendo a cobertura cando unha persona non pode estar en antena, sobre todo este mes de agosto que te hai moitas noticias en forma de festa, moitas noticias en forma de diversión, pero que por desgracia se nos te hai unha moi mala noticia. Temos que falar dun trágico accidente que ocorría este domingo na subida a Taboadela. E que nos deixaba para sempre un clásico, un auténtico clásico do mundo dos rallies, das subidas de montaña.

0: vecinos xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Rivadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Vendima, vendima, doira da vendima do meu pai.
0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de productos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Oh,

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Si Radio.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí, quen manda, eres ti.
3: O mundo da bachata está máis de moda que nunca, e máxime cando falamos nesta época do ano. A continuación quedamos con ese pendejo de Manuel Turizo en compañía de Clavaito. Claro que sí, en Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado o martes en Ponteareas permanece controlado dende o mércores, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O lume iniciado ás 17:30 horas na parroquia de Nogueira afectou xa unhas 70 hectáreas, 10 máis das inicialmente estimadas. No operativo participaron 37 brigadas, 29 motobombas, 6 técnicos, 25 axentes, 9 helicópteros e 4 avións, ademais de medios estatais. Por outra banda, un conato en Pías quedou extinguido despois de afectar a 0,6 hectáreas. En Lugo, outro incendio na parroquia de Bóveda foi extinguido na madrugada deste xoves. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gas a San Roque 1 e Puente Gas Oleirón contemplaba a modificación e ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia e na web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Se chove, que chova, pero e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Y aquí estamos de vuelta después del avance informativo de Sir Radio Galicia en Sir Radio Orense, a Porta de Galicia, en Tribuna Onda. Mañana para levar unha chaquetiña. Durante o día as temperaturas pasarán dos 25 grados moi, moi escasamente nas zonas máis aledañas aos nosos ríos. Parece que o outono se quede colar anticipadamente, pero que era visto, o verão empezou con moitísima forza e tarde o cedo tiña que pasar isto. Día de San Bartolomé e día no cal nos pasan aquí avisos de xente que está de cumpleanos. Alberto Díaz, felicidades tamén para Cecilia, Lorenzo, igual que Lorena Delgado Sánchez. Tamén está de cumpleanos Romario Soto, Julián Novoa e tamén Jesús Losada. De Paramés tamén está Mari Carmen Rodríguez Claro, igual que Daniel González, así como Janker, David Alonso e Rafael Carrera. Xa por último, parabéns para Alberto Tizón e toda esta xente que estes últimos días estivo de cumpleanos. Felicidades e parabéns. E sin máis dilación, continuamos con moita música. En este caso nos imos de verbena, de festas por toda Galicia. Antes unos consellos en Tribuna Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Escape con Sir Radio.

veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tíbuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: E sin quererlo seguimos camiño das 12 do mediodía. En Tivo Unha Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en este especial de festas de verão, con moita música de verbena, claro que sí.
1: É o show do Tibu, a festa vai comer.
0: Odito camiños das 12 do mediodía, e des quedar co avance informativo de Si Radio Ourense, a Porta Galicia, Si Radio Galicia.
1: O corpo deixa o som te guiar.
0: Seguiremos escoitándonos nun ratiño.
1: Comemorar.
0: E des quedar coa canción sorpresa do día.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que a próxima semana vai recibir ao alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuíña, que acudirá para solicitar suministración de auga. Caballero asegurou que a resposta será afirmativa e que o abastecemento procederá do encoro de Eiras. O objetivo é utilizar os recursos de Eiras para reforzar o encoro de Zamáns e garantir dende alí o suministro ao municipio do Valmiñor. A decisión prodúcese nun momento no que Vigo xa aplica medidas para reducir o consumo debido ao descenso das reservas. Caballero insistiu en que a capacidade de Eiras é insuficiente para atender as necesidades de toda a área de Vigo, que cifrou en máis de 600.000 habitantes, ademais da actividade industrial. Segundo o rexedor, hai 15 anos, reclamou a Xunta a construción dunha nova presa arriba de Eiras, no río Oitavén, petición que foi reiterada en varias ocasións e tamén hai 6 meses. O alcalde criticou que a administración autonómica rexeitase esa infraestructura e asegurou que de terse construído podería estar xa rematada e evitar as actuais limitacións de consumo. Caballero tamén alertou dunha posible fuga no conduto submarino que transporta auga desde Vigo a Tamoaña e reclamou a Xunta unha reparación inmediata.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O grupo de música e baile tradicional Xacarandaina vai realizar entre o 27 de agosto e o 11 de setembro a primeira xira transatlántica dos seus 48 anos de historia. A expedición estará formada por 29 persoas. A formación vai viaxar ao estado brasileiro de Río Grande do Sul para participar nos festivais internacionais de folclore de Imigrante e Nova Prata e no Campeonato Mundial PIDAF Brasil 2026. A competición desenvolverase no marco da 22ª edición do Festival Internacional do Folclore de Nova Prata entre o 2 e o 6 de setembro e contará coa participación de formacións internacionais. Xacarandaina foi seleccionada pola organización despois de ser descuberta hai 3 anos no Festival Internacional de Zamora. A expedición conta co apoio do Concello da Coruña a través do Consorcio de Turismo, da Deputación da Coruña a través da súa área de Cultura e da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura. A viaxe permitirá a formación coruñesa presentar no Brasil repertorio de música e baile tradicional galego e participar nun dos principais fitos internacionais da súa traxectoria. A xira desenvolverase durante 16 días e supón a primeira saída transatlántica de Xacarandaina dende a súa creación hai 48 anos.

Xa estamos de volta despois das 12 do mediodía do avance informativo de SIR Radio Galicia en SIR Radio Orense, a Porta de Galicia en Tribuna Onda. Vimos unha fin de semana onde hubo un cambio radical de tempo e ese cambio xa se está vendo estes días. E todo apunta que teremos polo menos ata o venres inestabilidade atmosférica. O dito de volta dunha fin de semana teáxica para o mundo do motor. E dende SIR Radio Ourense a Porta de Galicia, pois as condolencias para toda a familia do motor, para unha persona tan querida. Como era Pijo. Unha semana marcada evidentemente polas festas que viñen, sobre todo esta fin de semana, moi potentes, moi interesantes. A festa de historia de Rivadavia e a festa da Avenida de Leiro. Pero a noticia do día está nesa morte súbita, nese accidente mortal de Jesús López Pijo. Que a verdade, agora non tuveremos que dar nunca esta noticia.

Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar: asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.

0: Anunciamos nueva cartelera, nuevo cine Leiro, Tadeo Jones y La Lámpara Maravillosa. Horarios de miércoles, xoves e venres, 6 e 8 da tarde. Repetimos, miércoles, xoves e venres, 6 e 8 da tarde. Sábado, domingo, sería horario de 4, 6 e 8. Tres pases para sábado e domingo. 4, 6 e 8. E de nuevo para semana que ven, lunes, martes e xoves, 6 e 8 da tarde. Tadeo Jones y La Lámpara Maravillosa. Bueno, que xa temos programa oficial da Festa de Historia de Rivadavia que ven sendo a súa 37ª edición. Merres 28, sábado 29, domingo 30 de agosto. Rivadavia volve a viaxar no tempo con desfiles, torneos, boda xudea, mercado medieval e moita música. Non olvidedes que tenes que levar cartos e mercar despois, cambiarlos no banco da Aúndiga, onde podes ter esas maravillas e volver realmente á época do pasado. Buses de balde, podes aparcar o teu vehículo a 2 km que te van levar directamente ao centro. Buses de balde, dende as 10 da mañán hasta as 10 da noite. Nas redes sociais tenes ao cartazo que ven sendo a programación oficial da Festa de Historia, onde xa destacamos, por exemplo, venres ese campamento medieval ás 11, e depois xa pola tarde apertura ao mercado medieval, concerto de música, bando de historia, pandereteria da historia, tabaleiros da historia, o Malsín, eso non pode faltar nunca. O concerto do grupo Folk na Alameda de Óscar Ibáñez Antribo. E a unha da noite con ese espectáculo de lume, espectáculo único de Pirotecnia Hosman. E a compañía Malatich. O venres moi potente, sobre todo ese espectáculo de lume que está atraendo moitísima xente. O primeiro día da Festa de Historia que dará paso o día principal, o sábado, día 29. 10:30, se abre o mercado medieval, tamén o Banco da Lóndiga, o gran desfile ás 11 da mañán. Ás 12 se abren as portas do castelo, o baile medieval terá lugar ás 12:30 na Praza Mayor. O xadrez vivinte tamén na Praza Mayor, a boda xudea que irá cara á Iglesia da Madalena, o duelo de cabaleiros, especialistas e pica celta no auditorio do castelo. De novo a recreación da boda xudía, cetería, espectáculo de aves rapaces, espectacular. Xantar medieval, tamén haberá o octavo certamen de vestimenta medieval, tabaleiros da historia, carreira de bipotes, moi importante ir ataviados. Si non levades roupa, ali hai tendas que bolas alquilan no mismo minuto, pois ali, pois mira, por 20, 30 euros podes ir vestido perfectamente para a Festa de Historia. Ollo na Veronza polas Águilas de Valporquero, que son un espectáculo único que se vai ver dentro da cetería, o gran torneo medieval ás 7:30 da tarde na Veronza, con especialistas hípica celta, baile medieval e música no Auditorio Castelo. Amigos e amigas, fin de festa co grupo A Roda, ás 11 da noite. E domingo, moito mercado artesanal para poñer un broche de ouro fantástico a unha nova edición da Festa da Historia. Pero hai un evento tamén moi importante, non lle vai a zaga se van igualados a Festa da Vendima de Leiro, que chega con unha nova edición sábado 29, un adianto, pero sobre todo o domingo día 30 de agosto. Imos con os consellos publicitarios e falaremos con Ramón Álvarez Bueno, que nos vai a desgranar a programación da nova edición da Festa da Vendima de Leiro.
1: Si quieres ¿Quieres saber o qué pasa en el mundo? Abre la ventana, tienes mucho donde elegir. Si quieres conocer o qué pasa en el teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos el único medio que estamos en este momento ofreciéndote información local completamente en directo. Sí, Radio.
2: Vendima, vendima, doira da vendima do meu pai.
1: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de productos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición, desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, Ouche, embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa.

0: E seguimos en Tribuna Onda, así Radio Orense a Porta Galicia, hoxe día de San Bartolomé. Un saúdo para todos os veciños e veciñato do concello de Bóborás, que están celebrando unha data moi, pero que moi sinalada.
1: A festa vai comezar.
0: Esperemos que vaya todo ben por aquelas localidades, repetimos, do concello de Bóborás.
1: Solta o corpo, deixa o son te guiar. A noite é nosa, é pra comemorar.
0: E mentras intentamos contactar co Concello de Leiro para que nos fale Ramón Álvarez Bueno acerca da nova edición da Festa da Vindima, escoitamos unha das cancións do verán, La Graciosa.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio.
1: Vendima, vendima, doira da vendima do meu pai.
0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Este verán, disfrútalo con Sí, Radio.

0: O dito camiño da unha do mediodía, aínda non son menos cuarto. E seguimos en Tivo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Refrescate con Si Radio.
2: Nesta radio poñemos lle nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
4: Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Aquí, que manda, eres tú.
0: E hoxe están de festa moitísimas localidades da provincia de Ourense. Viva San Bartolomé. Viva a festa da Mendima e viva a festa da historia de Ribadavia.

0: satisfeitos.
1: ¿Y por qué?
0: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámosla fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
0: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
0: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
0: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En Sí Radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da 8ª concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Sí, Radio.

0: Yo digo que se están moitas localidades de festa e día de San Bartolomé, unha data moi sinalada no calendario no, na comunidade galega, tamén en Ourense e, como non, no concello de Boborás, onde están hoxe de día festivo e están pasando unha xornada, sobre todo en familia, na parroquia de San Bartolomé da Feixa, aínda que en todo Boborás se celebra o San Bartolomé por todo o alto.
1: Vamos dançar. Solta o corpo, deixa o sol.
0: Pouco máis de 5 minutos para chegar a unha do mediodía, xa para encaminharnos, para despedirnos desta xornada, día de levar chaquetiña, levar o paraugas. Increíble, parece que estamos nunha auténtica montaña rusa, días de moito calor e días como agora que non se parecen para nada no que queremos no mes de agosto, nin tanto, nin tampouco. Simplemente decirvos que nos despedimos con moita música, con algún consello publicitario, e decirvos que mañá nos volvemos a escoitar en Tibuna Onda, si Radio Ourense Porta Galicia, a partir das 10 da mañán. Pasar boa tarde, pasar boa noite, a bodiño, e mañán nos falamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñeceu a incapacidade permanente total para a súa profesión habitual a unha cuidadora de nenos de 55 anos despois de que a Seguridade Social e un xulgado de Vigo rexeitasen inicialmente a súa solicitude. A traballadora padece un trastorno mixto ansioso-depresivo con ánimo baixo, ansiedade e insomnio. O Tribunal considera que estas limitacións, aínda que moderadas, impiden a desempeñar o seu labor con a atención e seguridade necesaria, dada a especial vulnerabilidade dos menores ao seu cargo. A sentencia, ditada o 17 de xullo, ordena ao Instituto Nacional da Seguridade Social recoñecerlle a prestación. A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoiaránse a mostra de instrumentos de música tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso. En Ourense figuran a verbena da Rella en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo. Estamos
1: Sintonizas contigo. Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo corpo sen vida foi localizado este luns pola mañá no polígono industrial do Caravesa de Navia. O cadáver foi atopado na parte traseira das instalacións da empresa Rotular, que permanecían pechadas durante as últimas tres semanas. Ao regresar este luns ás instalacións, unha persoa localizou o corpo que se atopaba nun avanzado estado de descomposición e deu aviso aos servizos de emerxencias. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibiu a alerta pasadas as 8 da mañá a través dunha chamada dun particular que informaba dun achado dun home falecido xunto a unha nave. O 112 Galicia mobilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional e a Policía Local. As forzas de seguridade asumiron a investigación para esclarecer as circunstancias e determinar as causas do falecemento. A Xunta de Galicia vai colaborar con 16 entidades culturais para impulsar festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado. A Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina esta convocatoria 75.000 euros, 5.000 máis que na edición anterior. As axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia sitúanse entre os 2.000 e os 7.000 euros e están destinadas a entidades culturais asociativas sen ánimo de lucro para contribuir aos gastos correntes derivados da organización destas actividades. Na provincia de Pontevedra recibirán apoio o Ameixa Rock en Carril, no Ceda Rock en Lalín, Armadiña Rock en Combarro, o Festival da Poesía do Condado en Salvaterra de Miño e as xornadas etnográficas do Morrazo en Cangas. En Vigo contarán tamén con estas axudas Picnic Seccións, o Revoltallo de Música Emerxente, o Festival de Verán e Vértice 14. Na provincia de Lugo apoyaránse a mostra de instrumentos de música tradicional en Guitiriz, Tremeterra no Incio e Agrocuir da Ulloa en Monterroso. En Ourense figuran a verbena da Rella, en Ramiráns e o Festival Internacional da Pedra, que se desenvolve en diferentes localidades. A convocatoria inclúe tamén o FEX Clásico de Ribeira Sacra, con actividades en territorios lucenses e ourensáns, e o Bruón Folk FEX, que terá lugar en Ribeira, na provincia da Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Un rayo provocou este domingo un incendio nunha vivenda situada na rúa Navas, na parroquia de Priegue, en Nigrán. O lume non causou danos personais, pero afectou ao sistema eléctrico da casa e o fume estendeuse por todo o inmoble. O 112 Galicia tivo constancia do incendio 10 minutos antes das 7 da mañá, despois de recibir a chamada dunha particular que alertaba de que unha vivenda estaba ardendo. A alertante explicou que caera un rayo e que observaba lapas a través dunha das fiestras. A casa era dunha vivenda de alugueiro que en ese momento estaba baleira, polo que non había persoas no interior. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia movilizou os efectivos do GES do Valmiñor. Tamén foron informados os bombeiros do Baixo Miño, os bombeiros de Vigo, a Garda Civil e a Policía Local. Ao chegar ao lugar, os efectivos do GES confirmaron que o incendio xa estaba extinguido. Segundo indicaron, o rayo caeu sobre a vivenda e provocou o lume no sistema eléctrico. A casa quedou afectada polo fume. Un vehículo que permanecía abandonado dende o mes de abril baixo a ponte da P9 en Mollabao, Pontevedra, ardeu este domingo arredor das 9 da noite. O incendio foi extinguido rapidamente e non se estendeu a outras zonas. A Asociación de Veciños de Mollabao denuncia que o coche un Seat Ibiza levaba meses nese lugar e acusa o concello de falta de actuación. Segundo a entidade, o vehículo fora trasladado até ese punto despois de permanecer máis dun ano abandonado no campo da Torre, en lugar de ser retirado para os seu despezamento. Os veciños aseguran que advertiron da situación ao concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante unha visita realizada o 9 de abril, e tamén ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha reunión o 23 de abril. O 13 de xullo presentaron, ademais, un escrito formal no concello no que alertaban do deterioro do vehículo e do risco para a seguridade e o medio ambiente. A asociación sinala que o coche estaba a perder pezas e podía liberar líquidos, aceites e outros residuos no terreo. Agora advirte tamén do posible impacto dos restos xerados polo incendio e da auga empregada para extinguilo, que poderían chegar ao regato de Fonte Santa e posteriormente á ría de Pontevedra. O portavoz municipal do PSOE, Iván Puentes, considera o sucedido unha consecuencia do abandono de vehículos na cidade e afirma que existen outros puntos con coches abandonados en Valdecorvos, Tafisa, Ponte Sampaio, Xeve e distintas zonas do centro urbano. Dúas persoas foron detidas de madrugada en Bueu, acusadas dun delito de atentado contra a autoridade, despois de agredir a varios axentes da policía local que acudiran a unha chamada por unha pelexa. Os feitos producíronse durante a noite do entroido de verán, arredor das 5 da madrugada. Os axentes recibiron un aviso por unha pelexada na rúa Pazos Fontén, na altura do número 124. Cando a patrulla chegou ao lugar, as persoas dun dos grupos xa marcharan e só permanecía ali un home e unha muller. Ao intentar identificar o home, este negouse e, segundo a información facilitada, comezou a forcexear cos axentes e a empurralos e darlles patadas. A muller uniuse posteriormente ao home e tamén empurrou aos policías. Os axentes procederon entón a inmobilizar e deter as dúas persoas, que foron trasladadas á comisaría e quedaron posteriormente baixo custodia da Garda Civil. A Garda Civil asumiu as dilixencias e será encargada de remitilas ao xulgado correspondente. Pola súa banda, os axentes da Policía Local de Bueu acudiron ao centro de saúde para recibir atención por feridas leves, entre las rabuñazos e erosións. O resto da celebración do entroido desenvolveuse sen incidencias. A Policía Nacional de Ourense detivo durante a madrugada deste domingo a un home como presunto autor dun tiroteo contra outro varón no barrio ourensán de O21. A vítima non resultou ferida. Segundo fontes da subdelegación do goberno de Ourense, os feitos ocorreron a partir das 6 da madrugada, despois de que a vítima alertase por teléfono a policía do sucedido. O presunto autor tería realizado polo menos 3 disparos contra o denunciante, sen chegar a impactalo nin causarlle lesións. Despois de recibir a chamada, os axentes localizaron o sospeitoso no interior do vehículo, cuyas características foran facilitadas para facilitar a súa identificación. A detención produciuse na glorieta situada entre a Nacional 120 e a Nacional 525. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do tiroteo. O detido permanece á espera de pasar a disposición xudicial.

Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións establecéronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo. Despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros. A borrasca situada ao oeste da Península Ibérica deixou unha noite de luns de treboadas en Galicia con máis de 2.000 rayos registrados entre o domingo e o luns. A xornada estivo marcada por chubascos e treboadas en boa parte da comunidade galega. En Vigo a inestabilidade comenzou a notarse durante a tarde do domingo, pero foi a partir das 10 da noite cando aumentou a intensidade da treboada con numerosos rayos, tronos e un forte chubasco. Un dos episodios máis intensos produciuse na cidade de Lugo, onde a treboada atravesou a cidade durante a madrugada e provocou incidencias na rede eléctrica, no alumeado público e na sinalización semafórica. O episodio comezou pasada medianoite e prolongouse durante aproximadamente unha hora, acompañado de choiva e vento intenso e dunha elevada actividade eléctrica. Un rayo provocou unha avería que deixouse en suministración eléctrica a 934 abonados, ademais de causar problemas na rede semafórica e no alumeado público. O servizo recuperouse case na súa totalidade arredor das 4 da madrugada, aínda que un cento de clientes permanecían pendentes da recuperación da suministración. A inestabilidade continuará durante todo este luns en Galicia. Meteo Galicia mantén avisos amarelos por choiva no Baixo Miño e no sur de Ourense, onde podrían acumularse ata 15 litros por metro cuadrado nunha hora entre as 12 do mediodía e as 9 da noite. Un total de 120 millóns de sementes de triticale comenzaron a medrar en 90 hectáreas de Vila Martín de Valdeorras, co obxectivo de recuperar o solo afectado polos incendios e facilitar a recuperación do ecosistema. O proxecto foi impulsado polo Concello de Vila Martín de Valdeorras e a Comunidade de Montes en Mancomún, Río, Farelos e Porqueira, no marco da iniciativa Cover Drone, desenvolvida pola empresa de servicios forestais con drones Beniu Soluciones e a Fundación Matrix Investigación e Desenvolvemento Sostible. A sementeira realizouse en zonas situadas entre os 550 e os 1.500 metros de altitude, con pendentes superiores aos 30 graus no 90% dos casos. Son áreas nas que se considera prioritario actuar para evitar que as chuvias arrastren sedimentos e cinzas. Durante dúas semanas axustáronse as rutas dos drones e a proporción de sementes segundo a topografía. Posteriormente comezou o seguimento do desenvolvemento das plantas. O profesor de Ecoloxía da Universidade de Vigo e director da Fundación Matrix, Javier Montalvo, coordina esta monitorización. Segundo explica, o desenvolvemento das raíces de triticale están contribuindo a fixar o solo. As plantas herbáceas xerminan rapidamente e permiten protexer o terreo, facilitando a infiltración da auga
favorecendo posteriormente a instalación de arbustos e árbores. O responsable de Beniu Soluciones, David Blanco, sinala que o obxectivo é incorporar esta tecnoloxía aos plans de restauración pós-incendio antes da chegada das chuvias. A experiencia desenvolvida en Valdeorras espertou xa o interese doutras zonas, entre elas a área de Burgo Hondo. A operación que permitiu intervir este sábado uns 1.500 kilos de cocaína en O Conchido, na Pobra do Caramiñal, permitiu deter tres persoas e asestar un golpe a unha das principais organizacións dedicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Entre os detidos está RRG, considerado o actual líder do clan dos Fanchos. Segundo a investigación, tería participado presuntamente en distintas fases da operación. Sairá ao Atlántico cunha embarcación semirrísida participado no trasvasamento da mercadoría dende un barco nodriza e voltado coa droga ata a costa para supervisar posteriormente a descarga na Pobra. Os investigadores localizaron despois o sospeitoso xunto ao lixo, onde estaría custodiando a droga antes do seu traslado. A investigación descarta inicialmente que este cargamento estea relacionado coa descarga realizada semanas antes na praia de Arnela, en Muxía, onde se interviñeran 1,3 toneladas de cocaína. As primeiras conclusións apuntan que se trata de operacións diferentes e de partidas independientes. A detención do presunto líder de Os Fanchos ten especial relevancia para as forzas de seguridade, xa que RRG levaba máis de 20 anos no radar policial e pertence á segunda xeración dunha familia vinculada dende principios de século a investigacións por tráfico de drogas no Barbanza. O seu pai, RRS, foi considerado durante anos o xefe do clan. O Concello de Ponteareas instalará 10 taquillas intelixentes e refrixeradas nas principais parroquias do municipio para facilitar as compras no mercado municipal Mercatea. O sistema permitirá realizar pedidos por internet e recoller posteriormente os produtos en puntos próximos aos domicilios. A iniciativa forma parte de Smart Mercatea, un proxecto que contará con 1,5 millóns de euros de financiamento europeo a través do programa de impulso ás cidades e territorios intelixentes para o fomento do desenvolvemento económico e productivo xestionado por RECES e vinculado aos fondos FEDER 21-27. O proxecto inclúe tamén a creación dun marketplace municipal para que os comerciantes poida vender os seus produtos por internet, ademais dunha aplicación para consumidores, sistemas de fidelización e ferramentas de trazabilidade mediante códigos QR e tecnoloxía NFC. Smart Mercatea contempla a incorporación de tecnoloxía LOT, novas infraestructuras de conectividade e digitalización dos puntos de venda e a creación dun xemelgo digital do mercado. O equipamento contará con sensores para recoller datos sobre a afluencia do público, as condicións ambientais, o consumo enerxético e o funcionamento das instalacións. O xemelgo digital vai permitir dispor dunha réplica virtual de Mercatea con información en tempo real apoiada en inteligencia artificial e ferramentas de modelo predictivo. O Concello pretende conectar o núcleo urbano coas parroquias e ampliar as posibilidades de compra e venda para comerciantes e consumidores. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gas a San Roque 1 e Puente Gas Oleirón contemplaba a modificación e ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera
que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Energías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia e na web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias Sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Catro da tarde en Galicia, as tres en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo corpo sen vida foi localizado este luns pola mañá no polígono industrial do Caravesa de Navia. O cadáver foi atopado na parte traseira das instalacións da empresa Rotular, que permanecían pechadas durante as últimas tres semanas. Ao regresar este luns ás instalacións, unha persoa localizou o corpo, que se atopaba nun avanzado estado de descomposición e deu aviso aos servizos de emerxencias. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibiu a alerta pasadas ás 8 da mañá a través dunha chamada dun particular que informaba dun achado dun home falecido xunto a unha nave. O 112 Galicia mobilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional e a Policía Local. As forzas de seguridade asumiron a investigación para esclarecer as circunstancias e determinar as causas do falecemento.
4: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
3: Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da Illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións estableceronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo, despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Comienza tu programa favorito.
6: Presentados
7: con todos ustedes,
5: Santiago Aguado.
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la radio musical. Estos y muchos más serán los éxitos que pasarán de aquí para adelante. ¿Te quedas? Es autonomía musical femenina. Son María Cristina, Camila, Juliana, Natalia y Olga Lucía. Son vendinos desde Bogotá, Colombia. Y nos cuentan una historia de desamor usual. Me equivoqué.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Reiko, set you free.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Vigo vai suministrar auga a Baiona ante a situación de urxencia que atravesa o municipio despois de que o Concello baionés solicitara axuda polo risco de quedarse en recursos para abastecer a poboación. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que este luns mantén unha reunión co seu homólogo de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, para abordar a petición. Caballero asegurou que Vigo atenderá a solicitude e afirmou que a xente de Baiona non lle imos fallar nunca. O residor vigués advertiu con todo de que a solución estrutural ao problema corresponde á Xunta de Galicia. Segundo indicou, a auga que Vigo vai suministrar procede do encoro de Eiras, que se atopa nunha situación de caudal especialmente baixa para estas datas. O Concello de Vigo deberá asumir o bombeo cun custo para as súas arcas. Caballero lembrou que Vigo xa tivo que abastecer a Baiona o ano pasado e considerou necesario reforzar as infraestruturas hidráulicas de toda a área para evitar que esta situación se repitan. Neste sentido, reclamou novamente a construción dunha nova presa augas arriba do río Oitavén, unha infraestrutura que, segundo asegurou, Vigo leva solicitando a Xunta dende hai 15 anos. O alcalde tamén instou ao Concello de Baiona a sumarse a esta petición e advertiu de que a situación evidencia a dependencia de outros municipios respecto do abastecemento de Vigo. Caballero criticou finalmente o cambio de posición da Xunta sobre a construción de novos encoros e reclamou unha solución que permita garantir o suministro de auga aos municipios do sur da provincia de Pontevedra. 3 semanas e media despois da entrada masiva de migrantes en Ceuta, polo menos 2.200 persoas continúan nas rúas da cidade autónoma. Os 2 centros de acollida habilitados ata o momento non permiten cubrir as necesidades existentes nin recuperar a normalidade. A portavoz do Goberno e ministra de Inclusión Social, Emigracións, Alma Sainz, indicou que actualmente hai 1.800 prazas abertas con persoas aloxadas, fronte ás 4.000 que acudían aos puntos habilitados para recibir asistencia humanitaria dende o inicio da crise. Sainz anunciou que moi pronto abriránse novos centros. A ministra xustificou a demora pola complexidade do operativo e negou que existe a intención de forzar os inmigrantes a regresar a Marrocos polos seus propios medios. Segundo explicou, a apertura dos novos recursos é fundamental para recuperar a normalidade, coñecer o número de persoas que permanecen na cidade en situación irregular e iniciar a tramitación dos expedientes correspondentes. O número de menores migrantes identificados supera xa os 2.500, aínda que o goberno prevé que esta suma aumente. O Executivo mantén, ademais, a consideración de Marrocos como un socio fiable e leal en materia migratoria. Saiz afirmou que sen a colaboración marroquí non se tería podido resolver o grosso da crise nas primeiras horas despois da entrada masiva do 30 de xullo. Sobre unha posible visita do rei Felipe VI a Ceuta ou unha eventual chamada ao rei Mohamed VI, a ministra asegurou que non lle consta ningunha decisión e sinalou que a Casa Real é quen xestiona a xenda do monarca.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un rayo provocou este domingo un incendio nunha vivenda situada na rúa Navas, na parroquia de Priegue, en Nigrán. O lume non causou danos personais, pero afectou ao sistema eléctrico da casa e o fume estendeuse por todo o inmoble. O 112 Galicia tivo constancia do incendio 10 minutos antes das 7 da mañá, despois de recibir a chamada dunha particular que alertaba de que unha vivenda estaba ardendo. A alertante explicou que caera un rayo e que observaba lapas a través dunha das fiestras. A casa era dunha vivenda de alugueiro que nese momento estaba baleira, polo que non había persoas no interior. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia movilizou os efectivos do GES do Valmiñor. Tamén foron informados os bombeiros do Baixo Miño, os bombeiros de Vigo, a Garda Civil e a Policía Local. Ao chegar ao lugar, os efectivos do GES confirmaron que o incendio xa estaba extinguido. Segundo indicaron, o rayo caeu sobre a vivenda e provocou o lume no sistema eléctrico. A casa quedou afectada polo fume. A borrasca situada ao oeste da Península Ibérica deixou unha noite de luns de treboadas en Galicia con máis de 2.000 rayos registrados entre o domingo e o luns. A xornada estivo marcada por chuvascos e treboadas en boa parte da comunidade galega. En Vigo a inestabilidade comenzou a notarse durante a tarde do domingo, pero foi a partir das 10 da noite cando aumentou a intensidade da treboada con numerosos rayos, tronos e un forte chuvasco. Un dos episodios máis intensos produciuse na cidade de Lugo, onde a treboada atravesou a cidade durante a madrugada e provocou incidencias na rede eléctrica, no alumeado público e na sinalización semafórica. O episodio comezou pasada a medianoite e prolongouse durante aproximadamente unha hora, acompañado de choiva e vento intenso e dunha elevada actividade eléctrica. Un rayo provocou unha avería que deixouse en suministración eléctrica a 934 abonados, ademais de causar problemas na rede semafórica e no alumeado público. O servizo recuperouse case na súa totalidade arredor das 4 da madrugada, aínda que un cento de clientes permanecían pendentes da recuperación da suministración. A inestabilidade continuará durante todo este luns en Galicia. Meteo Galicia mantén avisos amarelos por choiva no Baixo Miño e no sur de Ourense, onde podrían acumularse ata 15 litros por metro cuadrado nunha hora entre as 12 do mediodía e as 9 da noite.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo corpo sen vida foi localizado este luns pola mañá no polígono industrial do Caravesa de Navia. O cadáver foi atopado na parte traseira das instalacións da empresa Rotular, que permanecían pechadas durante as últimas 3 semanas. Ao regresar este luns ás instalacións, unha persoa localizou o corpo, que se atopaba nun avanzado estado de descomposición e deu aviso aos servizos de emerxencias. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibiu a alerta pasadas as 8 da mañá a través dunha chamada dun particular que informaba dun achado dun home falecido xunto a unha nave. O 112 Galicia mobilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional e a Policía Local. As forzas de seguridade asumiron a investigación para esclarecer as circunstancias e determinar as causas do falecemento.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da Illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun unha embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións establecéronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo. Despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na Illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Estudas, sí radio, somos como a ti.
4: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un vehículo que permanecía abandonado dende o mes de abril baixo a ponte da P9 en Mollabao, Pontevedra, ardeu este domingo arredor das 9 da noite. O incendio foi extinguido rapidamente e non se estendeu a outras zonas. A Asociación de Veciños de Mollabao denuncia que o coche onde se ativiza levaba meses nese lugar e acusa o Concello de falta de actuación. Segundo a entidade, o vehículo fora trasladado até ese punto despois de permanecer máis dun ano abandonado no campo da Torre, en lugar de ser retirado para os seu despezamento. Os veciños aseguran que advertiron da situación ao concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante unha visita realizada o 9 de abril, e tamén ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha reunión o 23 de abril. O 13 de xullo presentaron, ademais, un escrito formal no concello no que alertaban do deterioro do vehículo e do risco para a seguridade e o medio ambiente. A asociación sinala que o coche estaba a perder pezas e podía liberar líquidos, aceites e outros residuos no terreo. Agora advirte tamén do posible impacto dos restos xerados polo incendio e da auga empregada para extinguilo, que poderían chegar ao regato de Fonte Santa e posteriormente á ría de Pontevedra. O portavoz municipal do PSOE, Iván Puentes, considera o sucedido unha consecuencia do abandono de vehículos na cidade e afirma que existen outros puntos con coches abandonados en Valdecorvos, Tafisa, Ponte Sampaio, Xeve e distintas zonas do centro urbano. A Xunta de Galicia emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto de modificación e ampliación do Parque Eólico Edreira 1 no Concello Pontevedrés da Lama. A resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicada o mércores no Diario Oficial de Galicia, considera determinante o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puente Gasa San Roque 1 e Puente Gasa Oleirón contemplaba a modificación e a ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia en a web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Vigo vai suministrar auga a Baiona ante a situación de urxencia que atravesa o municipio, despois de que o Concello baionés solicitara axuda polo risco de quedar sen recursos para abastecer a poboación. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que este luns mantén unha reunión co seu homólogo de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, para abordar a petición. Caballero asegurou que Vigo atenderá a solicitude e afirmou que a xente de Baiona non lle imos fallar nunca. O residor vigués advertiu con todo de que a solución estrutural ao problema corresponde á Xunta de Galicia. Segundo indicou, a auga que Vigo vai suministrar procede do encoro de Eiras, que se atopa nunha situación de caudal especialmente baixa para estas datas. O Concello de Vigo deberá asumir o bombeo cun custo para as súas arcas. Caballero lembrou que Vigo xa tivo que abastecer a Baiona o ano pasado e considerou necesario reforzar as infraestruturas hidráulicas de toda a área para evitar que estas situacións se repitan. Neste sentido, reclamou novamente a construción dunha nova presa augas arriba do río Oitavén, unha infraestrutura que, segundo asegurou, Vigo leva solicitando a Xunta dende hai 15 anos. O alcalde tamén instou ao Concello de Baiona a sumarse a esta petición e advertiu de que a situación evidencia a dependencia de outros municipios respecto do abastecemento de Vigo. Caballero criticou finalmente o cambio de posición da Xunta sobre a construción de novos encoros e reclamou unha solución que permita garantir o suministro de auga aos municipios do sur da provincia de Pontevedra. A borrasca situada ao oeste da Península Ibérica deixou unha noite de luns de treboadas en Galicia con máis de 2.000 raios registrados entre o domingo e o luns. A xornada estivo marcada por chuvascos e treboadas en boa parte da comunidade galega. En Vigo a inestabilidade comenzou a notarse durante a tarde do domingo, pero foi a partir das 10 da noite cando aumentou a intensidade da treboada con numerosos rayos, tronos e un forte chuvasco. Un dos episodios máis intensos produciuse na cidade de Lugo, onde a treboada atravesou a cidade durante a madrugada e provocou incidencias na rede eléctrica, no alumeado público e na sinalización semafórica. O episodio comezou pasada a medianoite e prolongouse durante aproximadamente unha hora, acompañado de choiva e vento intenso e dunha elevada actividade eléctrica. Un rayo provocou unha avería que deixouse en suministración eléctrica a 934 abonados, ademais de causar problemas na rede semafórica e no alumeado público. O servizo recuperouse case na súa totalidade alrededor das 4 da madrugada, aínda que un cento de clientes permanecían pendentes da recuperación da suministración. A inestabilidade continuará durante todo este luns en Galicia. Meteo Galicia mantén avisos amarelos por choiva no Baixo Miño e no sur de Ourense, onde podrían acumularse ata 15 litros por metro cadrado nunha hora entre as 12 do mediodía e as 9 da noite.

0: ¿Cuántos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería? Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas foron detidas de madrugada en Bueu, acusadas dun delito de atentado contra a autoridade, despois de agredir a varios axentes da policía local que acudiran a unha

0: chamada por unha pelexa. Os feitos producíronse durante a noite do entroido de verán, arredor das 5 da madrugada. Os axentes recibiron un aviso por unha pelexada na rúa Pazos Fontén, na altura do número 124. Cando a patrulla chegou ao lugar, as persoas dun dos grupos xa marcharan e só permanecía ali un home e unha muller. Ao intentar identificar o home, este negouse e, segundo a información facilitada, comenzou a forcexear cos axentes e a empurralos e darlles patadas. A muller uniuse posteriormente ao home e tamén empurrou aos policías. Os axentes procederon entón a inmobilizar e deter as dúas persoas que foron trasladadas á comisaría e quedaron posteriormente baixo custodia da Garda Civil. A Garda Civil asumiu as dilixencias e será encargada de remitilas ao xulgado correspondente. Pola súa banda, os axentes da Policía Local de Bueu acudiron ao centro de saúde para recibir atención por feridas leves, entre las rabuñazos e erosións. O resto da celebración do entroido desenvolveuse sen incidencias. O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO 400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Ourense detivo durante a madrugada deste domingo a un home como presunto autor dun tiroteo contra outro varón no barrio ourensán de O21. A vítima non resultou ferida. Segundo fontes da subdelegación do goberno de Ourense, os feitos ocorreron a partir das 6 da madrugada, despois de que a vítima alertase por teléfono a policía do sucedido. O presunto autor tería realizado polo menos 3 disparos contra o denunciante, sen chegar a impactalo nin causarlle lesións. Despois de recibir a chamada, os axentes localizaron o sospeitoso no interior do vehículo, cuyas características foran facilitadas para facilitar a súa identificación. A detención produciuse na glorieta situada entre a Nacional 120 e a Nacional 525. A Policía Nacional mantén aberta

0: investigación para esclarecer as circunstancias do tiroteo. O detido permanece á espera de pasar a disposición xudicial. Un total de 120 millóns de sementes de triticale comenzaron a medrar en 90 hectáreas de Vila Martín de Valdeorras, co obxectivo de recuperar o solo afectado polos incendios e facilitar a recuperación do ecosistema. O proxecto foi impulsado polo Concello de Vila Martín de Valdeorras e a Comunidade de Montes en Mancomún, Río Farelos e Porqueira, no marco da iniciativa Cover Drone, desenvolvida pola empresa de servicios forestais con drones Beniu Soluciones e a Fundación Matrix Investigación e de Desenvolvemento Sostible. A sementeira realizouse en zonas situadas entre os 550 e os 1500 metros de altitude, con pendentes superiores aos 30 graus no 90% dos casos. Son áreas nas que se considera prioritario actuar para evitar que as chuvias arrastren sedimentos e cinzas. Durante dúas semanas axustáronse as rutas dos drones e a proporción de sementes segundo a topografía. Posteriormente comezou o seguimento do desenvolvemento das plantas. O profesor de Ecoloxía da Universidade de Vigo e director da Fundación Matrix, Javier Montalvo, coordina esta monitorización. Segundo explica, o desenvolvemento das raíces de triticale están contribuindo a fixar o solo. As plantas herbáceas xerminan rápidamente e permiten protexer o terreo, facilitando a infiltración da auga e favorecendo posteriormente a instalación de arbustos e árbores. O responsable de Beniu Soluciones, David Blanco, sinala que o obxectivo é incorporar esta tecnoloxía aos plans de restauración pós-incendio antes da chegada das chuvias. A experiencia desenvolvida en Valdeorras espertou xa o interese doutras zonas, entre elas a área de Burgo Hondo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Ourense detivo durante a madrugada deste domingo a un home como presunto autor dun tiroteo contra outro varón no barrio Ourensán de O21. A vítima non resultou ferida. Segundo fontes da subdelegación do goberno de Ourense, os feitos ocorreron a partir das 6 da madrugada, despois de que a vítima alertase por teléfono a policía do sucedido. O presunto autor tería realizado polo menos 3 disparos contra o denunciante, sen chegar a impactalo nin causarlle lesións. Despois de recibir a chamada, os axentes localizaron o sospeitoso no interior do vehículo, cuyas características foran facilitadas para facilitar a súa identificación. A detención produciuse na glorieta situada entre a Nacional 120 e a Nacional 525. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do tiroteo. O detido permanece á espera de pasar a disposición xudicial. O Concello de Ponteareas instalará 10 taquillas intelixentes e refrixeradas nas principais parroquias do municipio para facilitar as compras no mercado municipal Mercatea. O sistema permitirá realizar pedidos por internet e recoller posteriormente os produtos en puntos próximos aos domicilios. A iniciativa forma parte de Smart Mercatea, un proxecto que contará con 1,5 millóns de euros de financiación.

financiamento europeo a través do programa de impulso ás cidades e territorios intelixentes para o fomento do desenvolvemento económico e productivo xestionado por RECES e vinculado aos fondos FEDER 21-27. O proxecto inclúe tamén a creación dun marketplace municipal para que os comerciantes poida vender os seus produtos por internet, ademais dunha aplicación para consumidores, sistemas de fidelización e ferramentas de trazabilidade mediante códigos QR e tecnoloxía NFC. Smart Mercatea contempla a incorporación de tecnoloxía LOT, novas infraestructuras de conectividade e digitalización dos puntos de venda e a creación dun xemelgo digital do mercado. O equipamento contará con sensores para recoller datos sobre a afluencia do público, as condicións ambientais, o consumo enerxético e o funcionamento das instalacións. O xemelgo digital vai permitir dispor dunha réplica virtual de Mercatea con información en tempo real apoiada en inteligencia artificial e ferramentas de modelo preditivo. O Concello pretende conectar o núcleo urbano coas parroquias e ampliar as posibilidades de compra e venda para comerciantes e consumidores.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un rayo provocou este domingo un incendio nunha vivenda situada na rúa Navas, na parroquia de Priegue, en Nigrán. O lume non causou danos personais, pero afectou ao sistema eléctrico da casa e o fume estendeuse por todo o inmoble. O 112 Galicia tivo constancia do incendio 10 minutos antes das 7 da mañá, despois de recibir a chamada dunha particular que alertaba de que unha vivenda estaba ardendo. A alertante explicou que caera un rayo e que observaba lapas a través dunha das fiestras. A casa era dunha vivenda de alugueiro que nese momento estaba baleira, polo que non había persoas no interior. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia movilizou os efectivos do GES do Valmiñor. Tamén foron informados os bombeiros do Baixo Miño, os bombeiros de Vigo, a Garda Civil e a Policía Local. Ao chegar ao lugar, os efectivos do GES confirmaron que o incendio xa estaba extinguido. Segundo indicaron, o rayo caeu sobre a vivenda e provocou o lume no sistema eléctrico. A casa quedou afectada polo fume. A operación que permitiu intervir este sábado uns 1.500 kilos de cocaína en O Conchido, na Pobra do Caramiñal, permitiu deter tres persoas e asestar un golpe a unha das principais organizacións dedicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Entre os detidos está RRG, considerado o actual líder do clan dos Fanchos. Segundo a investigación, tería participado presuntamente en distintas fases da operación. Sairá ao Atlántico cunha embarcación semirrísida participado no trasvasamento da mercadoría dende un barco nodriza e voltado coa droga ata a costa para supervisar posteriormente a descarga na Pobra. Os investigadores localizaron despois o sospeitoso xunto a lixo onde estaría custodiando a droga antes do seu traslado. A investigación descarta inicialmente que este cargamento estea relacionado coa descarga realizada semanas antes na praia de Arnela, en Muxía.

0: onde se interviñeran 1,3 toneladas de cocaína. As primeiras conclusións apuntan que se trata de operacións diferentes e de partidas independientes. A detención do presunto líder de Os Fanchos ten especial relevancia para as forzas de seguridade, xa que RRG levaba máis de 20 anos no radar policial e pertence á segunda xeración dunha familia vinculada dende principios de século a investigacións por tráfico de drogas no Barbanza. O seu pai, RRS, foi considerado durante anos o xefe do clan.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas foron detidas de madrugada en Bueu, acusadas dun delito de atentado contra a autoridade, despois de agredir a varios axentes da policía local que acudiran a unha chamada por unha pelexa. Os feitos producíronse durante a noite do entroido de verán, arredor das 5 da madrugada. Os axentes recibiron un aviso por unha pelexada na rúa Pazos Fontén, na altura do número 124. Cando a patrulla chegou ao lugar, as persoas dun dos grupos xa marcharan e só permanecía ali un home e unha muller. Ao intentar identificar o home, este negouse e, segundo a información facilitada, comezou a forcexear cos axentes e a empurralos e darlles patadas. A muller uniuse posteriormente ao home e tamén empurrou aos policías. Os axentes procederon entón a inmobilizar e deter as dúas persoas, que foron trasladadas á comisaría e quedaron posteriormente baixo custodia da Garda Civil. A Garda Civil asumiu as dilixencias e será encargada de remitilas ao xulgado correspondente. Pola súa banda, os axentes da Policía Local de Bueu acudiron ao centro de saúde para recibir atención por feridas leves, entre elas rabuñazos e erosións. O resto da celebración do entroido desenvolveuse sen incidencias. Tres semanas e media despois da entrada masiva de migrantes en Ceuta, polo menos 2.200 personas continúan nas rúas da cidade autónoma. Os dous centros de acollida habilitados ata o momento non permiten cubrir as necesidades existentes nin recuperar a normalidade. A portavoz do Goberno e ministra de Inclusión Social, Emigracións, Alma Sainz, indicou que actualmente hai 1.800 prazas abertas con persoas aloxadas, fronte ás 4.000 que acudían aos puntos habilitados para recibir asistencia humanitaria dende o inicio da crise. Sainz anunciou que moi pronto abriránse novos centros. A ministra xustificou a demora pola complexidade do operativo e negou que existe a intención de forzar os inmigrantes a regresar a Marrocos polos seus propios medios. Segundo explicou, a apertura dos novos recursos é fundamental para recuperar a normalidade, coñecer o número de persoas que permanecen na cidade en situación irregular e iniciar a tramitación dos expedientes correspondentes. O número de menores migrantes identificados supera xa os 2.500, aínda que o goberno prevé que esta suma aumente. O Executivo mantén, ademais, a consideración de Marrocos como un socio fiable e leal en materia migratoria. Saiz afirmou que sen a colaboración marroquí non se tería podido resolver o grosso da crise nas primeiras horas despois da entrada masiva do 30 de xullo.